0: Post exercice.
1: Hello.
0: Kilomita tambe na chake. Si so atu mchezo mchezo. Ha. Ha. Ha.